0: Kalissa kohava ja rakissis kahala ja hiskala vahua ja
1: suuva eeva.
0: Mara hala hai, pikissa sakola varaha saka ja hiska. Mara hala saki sinäs kohala ja hiska haja. Ja rakissis sakila soko vahala sikinäs koskela vahaja. Jola siki sala hova haja ja hova haja. Ja suva haja.